0: Moi bos días. A prevención contra os incendios marcou a sesión de control do goberno no Parlamento Galego. Ante unha pregunta da nacionalista na Pontón, o presidente da Xunta defendeu o dispositivo de extinción, pero chamou os concellos a colaborar na limpeza dos montes e das franxas secundarias. Alfonso Rueda falou tamén de vivenda. Preguntado polo socialista José Ramón Gómez Besteiro, anunciou a ampliación ata os 45 anos para acceder aos avais autonómicos para adquisición. De seguida entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este xoves 18 de xuño.
1: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Por certo que máis de 5.000 rayos caeron a pasada tarde noite nas provincias de Lugo e Ourense. As treboadas deixaron danos importantes en moitas localidades, pero non persoais. Concretamente en Ourense, en varias aldeas de Viana do Bolo, a auga afectou a vivendas, vehículos e obrigou a cortar algunhas vías, Xesús Álvarez.
2: As treboadas desataron caos e pánico na provincia de Ourense con riadas de lodo e pedras que afectaron especialmente a Viana do Bolo, en núcleos como Pixeiros, Prado Cabalos, onde a auga chegou á altura de algunhas ventanas. En Abouza quedaron mesmo en comunicados ata que se puido actuar con maquinaria. Houve danos por anegamentos en vivendas, adegas baixos e tamén en vehículos. Os arrastres por choiva tamén obrigaron a cortar a estrada OU533 que une Viana con Agudiña e outras estradas locais. Na Agudiña a Saraivada provocou tamén problemas no suministro de agua. Resultou afectada tamén a comarca de Valdeorras en Vilamartín. Desbordouse o río Leira e deixou unha vivenda rodeada, sendo preciso a intervención de Protección Civil para axudar a unha muller e seu fillo. En Arcos houve corte da Nacional 120 pola saída do arroio Farelos. Tamén as rúas do barco sufriron algúns anegamentos e en Verín se resistaron numerosas incidencias tamén con caída de árbores en vehículos e houve tamén caídas de muros. E en Vilar de Bos anegouse o patio do colexio Rodolfo Núñez. Esperan hoxe poder retomar as clases.
0: Na provincia de Lugo, Monforte levou a peor parte, inundáronse varias rúas e houve que cortar o tráfico. Tamén se anegaron varios establecementos hostaleiros e comerciais. E mesmo hospital sofriu danos na zona de Rayos. Chantada tampouco escapou do granizo que descargou con forza na localidade. De novo esta tarde activarase a alerta amarela na montaña de Lugo por treboada. Segundo Meteo Galicia, para hoxe non se agardan moitos cambios. O día comeza con bancos de neva especialmente mestos no litoral. Co avance da xornada quedarán nubes medias e altas con posibilidade de novo de chubascos de carácter tormentoso no leste das provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas mínimas manteránse e as máximas baixarán na metade oeste. Irán hoxe dos 34 graus de Ourense,

0: os 23 da Coruña e Vigo, e o vento soprará frouxo do norte noroeste, frouxo en xeral, virará a suroeste o final do día. Imos comprobar cal é a situación en cada cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
1: Pois aquí entre nubes e brétemas, 18 graus, igual en Ferrol. Metal, os sindicatos aceptan a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais nun conflito agora enquistado e tras 8 xornadas de folga en toda a provincia da Coruña.
0: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos despexados e 17 graus de temperatura. Media dúcia de patrullas de Policía Nacional movilizáronse onte no barrio de Albeiros para cortar a liorta entre dúas familias de etnia xitana. Segundo as testemunhas, algúns dos implicados portaban paos e barras metálicas. Non se rexistraron feridos nin se presentaron denuncias.
0: Ourense, de novo Xesús Álvarez.
3: 17 graus e ceos con nubes e claros en Ourense. Nas próximas horas está previsto que pase a disposición judicial o detido para coitelar a súa exparella no barrio de San Francisco. A muller de 23 anos era trasladada ao hospital, pero a súa vida non corre risco. O suceso, que se investiga como violencia machista, esta ocurriu en presencia de dúas fillas menores. Non había denuncias previas, nin estaba no sistema Biogen.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: As brétemas cubren gran parte da ría de Vigo a arestora, 16 graus de temperatura. Os 4 acusados de asaltar a un veciño de Vigo de 92 anos de idade na súa casa da parroquia de Coruxo, onde lle deron unha malleira para roubarlle, aceptan penas de 5 anos e 5 anos e medio de prisión, ademais de indemnizar solidariamente a víctima con 20.000 euros polos cartos sustraídos e outros 4.000 euros polas lesións e secuelas que sufriu a víctima.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Ceos despexados, 16 graus de temperatura. O axente da UDICO da Policía Nacional que disparou a un xove de 31 anos provocando a súa morte en unha redada en Cambados contra o tráfico de drogas pendente de investigación por parte da Garda Civil. Ose, a dúcia de detidos declaran no xulgado, dos deles estarían vinculados ao clan dos Charlines. Na mentras, en Ponte Caldelas de Calle a búsqueda do veciño que agredeu a súa esparella e fuxiu co bebé ao monte, o protocolo Bioxen agora céntrase nas medidas de protección da muller e o neno.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: Santiago amence con néboa densa, 16 graus. O Concello de Teo sanciona a empresa do servizo de axuda no fogar. As traballadoras decidiron facer os seus desprazamentos a pé para reclamar un incremento polo quilometraxe, e isto está provocando que haxe usuarios que queden sen atender.
0: Son as 7:25, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gustasme moitísimo.
9: E ti gustasme de aquí a lúa.
8: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
10: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
11: Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: espetecas a Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 euros. Y en pescadería, salmón entero o mitades, kilo, 7,90 euros.
14: Gadis, en confianza.
15: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
16: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
17: Somos familias que seguimos criando galiñas e polos campeiros, como facíamos nosos avós, para que siga viva unha paisaxe, unha tradición, unha memoria. Porque cando cuidamos aos nosos animais, cuidamos lo que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
0: A Consellería de Medio Rural dá por controlado o incendio que comezou o pasado venres en Padrón e que calcinou 350 hectáreas. Precisamente as políticas de prevención e loita contra os lumes forestais protagonizaron a pregunta da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na sesión de control no Parlamento.
18: Pensa que Galiza está preparada para enfrontar outro verán de inferno como pasado verán? E espero que por unha vez non fago de sempre, señor Rueda, que vir aquí a tirar balóns fora, a decirnos que a culpa é de todos, dos concellos, dos propietarios, do BNG, de todos menos do señor Rueda, que só leva 17 anos no goberno.
0: Pois o presidente da Xunta defende o dispositivo galego de extinción de incendios e deixa unha mensaxe tamén para os concellos. Alfonso Rueda di que asinala o convenio de limpeza dos montes e as franxas secundarias que a Xunta implica colaborar entre as

0: administracións e non só delegar no goberno autonómico.
1: Vaya mensaxe que está lanzando vostede. Así no convenio e desenténdete. Despois, se hai algún problema, só estou aquí para facer un corte en redes sociais dicindo que só avisara. No, isto non funciona así. Se esa vostede é responsable, non insinúe que lumes que tardan moito tempo en extinguirse, que requiren moitísimos medios, pasa eso porque a Xunta non sabe apagalos. Temos os millores técnicos, os millores servizos de extinción de Europa e un dos millores do mundo, senón o millor.
0: Por certo, que ante a pregunta do PSDG, Alfonso Rueda deixou un anuncio en materia de vivenda. O goberno galego amplía a idade máxima para acceder aos avais autonómicos para adquisición de fogar ata os 45 anos. Saiban, que xa está case todo preparado no Monte do Gozo para que comece esta noite o festival O Son do Camiño, o que máis público atrae en Galicia entre os 10 primeiros de España. 7:28, os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
2: Hola, bos días. O Celta xogará partido de pretemporada vindeiro día 18 de xullo en Braga a 7:30, no que será a presentación do equipo portugués ante a súa afición, e daquela xa se conta con que de ok a renovación a continuidade no equipo celeste Marcos Llorente, o que se ofreceu recentemente a renovación. No Deportivo, onte comezou a consulta para a opción de se os socios consideran oportuno cambiar a denominación o galego. Ata o domingo segue aberta esta consulta. Deportivo que onte anunciaba unha renovación, pero no equipo femenino, a de Merle Barça, ate o ano 2027. E este mércores deixounos bastantes noticias de baloncesto, fichaxes ou renovacións. Por exemplo, a renovación de Caio Pacheco no Lima Basket Coruña, o base internacional brasileiro. Chega fichado o Breogán Josep Peris, dende o Zamora escolta, e tamén fichaxes no basquet femenino. En Ensino de Lugo xogará a sueca Matilda Ek, mentres que o Baxi Ferrol anunciou a contratación da escolta americana Sidney Shaw.
0: Seguimos en Más de Uno, moi bos días.
3: Son las 7:30, 6:30 en Canarias, escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
4: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
5: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Ama Esteu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
3: ¿Cómo?
2: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
3: ¿Me estás pidiendo un aumento?
2: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
4: ¿Saben qué vino van a tomar?
2: Treixadura Ribeiro.
3: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
5: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
6: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
8: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con María Teijeiro.
9: Bos días, os municipios máis castigados polas fortes treboadas de onte tentan paseniñamente volver á normalidade. Nalgúns puntos, como Viana do Bolo, está a ser francamente complicado pola magnitude dos danos ocasionados. Recompilamos datos en Onda Cero Ourense con Xesús Álvarez.
10: As treboadas na provincia de Ourense cebáronse especialmente con aldeas de Viana do Bolo, como Pixeiros, A Bolza ou Prado Cabalos, onde houve cuantiosos desperfectos en vivendas, adegas baixos e vehículos. Tamén morreron algúns animais. O arrastre de pedras, lodo e cantidade de agua caída chegou incluso ás ventanas, vivíndose en momentos de pánico e caos, como atestiguan veciños de Prado Cabalos.
11: E eu salvéme tamén porque lle dei caño ao coche, senón tamén marxou comigo. Cambiar de pantalón e cando me dei de conta, agua xa pola porta do garaxe. E botou-me todo para fora.
12: Aquilo, había que verlo.
11: Había que verlo.
12: Estou na ventana do vecinho e estou temblando.
11: Ni cierre de finca, ni invernadeiro, ali non quedou nada.
10: As escorrentías provocadas en moitos casos pola falta de vegetación nos montes tras os lumes do pasado verán levaron por diante unha ponte obrigando a un corte temporal na estrada que une Viana coa Agudiña. Precisamente na Agudiña, a Saraivada provocou tamén problemas no suministro de agua que hoxe tentaban solventar. Néstor Ogando e o alcalde.
13: De momento temos restricción de agua para consumo doméstico, non, porque a agua sale turbia, a pouca que sale. É que foi tan a tormenta de granizada, foi tan enorme que fixo unhas riadas que levantou, fixo verdadeiros barrancos. Non é normal o que pasou.
10: Na comarca de Valdeorras houve anegamentos nalgúnas rúas do barco, cortouse tamén a Nacional 120 de xeito temporal e en Verín houve tamén numerosas incidencias con caída de árbores e muros sobre vehículos. Ademais, en Vilar de Bodos anegábase o patio do colexio.
9: E outro dos puntos de Galicia castigado polas fortes chuvias de onte foi Monforte de Lemos, sur da provincia de Lugo, contánolo Manola Porto.
14: Monforte recuperase das inundacións sofridas onte a causa da forte treboada que tivo lugar entre as 5 e as 6 da tarde. Inundacións en varias rúas e prazas, tamén en baixos, bares e outros negocios os que lle entrou a auga a medida que as rúas se ian convertendo en ríos. Non se librou de goteiras nin o hospital comarcal onde quedou anegada a sala de rayos. Nalgúnas zonas a auga estivo acompañada de Saraiva, aínda que afortunadamente non chegou ás viñas e desta librou a colleita, pero si fixo danos nas hortas, as máis perxudicadas as das parroquias de Gullade e de Piñeira. Foron momentos de caos no tráfico en varios puntos, árbores e ramas caídas e bolsas de auga das que aínda queda rastro hoxe en varios puntos.
9: Hoxe temos unha alerta amarela por chuvias na montaña de Lugo. En canto aos incendios, segundo último parte de Medio Rural, quedou extinguido o incendio de Boborás. Achégase ás 278 hectáreas queimadas. Están controlados os incendios de Padrón e Teo, se manteñen as 350 hectáreas de superficie afectada, e o de Xerma de 35 hectáreas queimadas. Noutra orde de cousas, a Garda Civil detivo esta mañá o home de Ponte Caldelas que fuxira tras agredir a súa exparella e tentara levar ao fillo. Cos datos, Juan de Sola.
15: Fructífero operativo da Garda Civil que detivo a primeira hora desta mañá sobre as 8:10 a ese home que agredera a súa exparella e escapara co seu bebé o pasado martes, bebé que foi atopado san e salvo nas inmediacións da Casa Rectoral e o Campo Santo de Ponte Caldelas. Se procedeu ao seu arresto cando foi localizado finalmente na finca da vivenda da súa exparella, tal e como confirmaba Abel Losada, subdelegado do Goberno na provincia de Pontevedra.
16: Quero informar de que a Garda Civil

0: Dende deter a un home que permanecía fuxido dende a tarde do luns en Tourón, no concello de Ponte Caldelas, despois de presuntamente agredir a súa exparella e marchar do lugar levando consigo o fillo de ambos, de apenas 13 meses. A detención culmina un intenso operativo de busca que permitiu localizar previamente o menor san e salvo.
1: Foi detido por unha requisitoria judicial sobre este individuo, pesaba unha orde de detención e ingreso en prisión. A partir de agora, realizaránse as dirixencias oportunas sobre os feitos acaecidos este pasado martes.
2: Tamén a Garda Civil detivo este xoves en Ferrol o presunto autor da agresión que o pasado 1 de xuño deixou a un veciño de Acapela, en Fene, sen parte dunha orella. Cortoulle a orella cunha foz, o home permanecía en paradoiro descoñecido tamén dende ese día. Foi hoxe localizado nunha vivenda ocupada no barrio de Caranza, nas coñecidas como Casas de Bazán. Segundo o atestado, o home tamén agrediu a súa exesposa logo de romper a ventá do coche no que ambos viaxaban no momento do altercado. O detido pasarán as vindeiras horas a disposición do xulgado de instrucción en función de Garda de Ferrol. E temos nova xornada de folga no persoal médico en demanda do estatuto marco propio, con seguimento na quenda de mañá hoxe do 15,44% na sanidade pública galega, 20,67% en atención hospitalaria. O complexo hospitalario universitario de Vigo é o máis afectado, cun 25,47%, en o que atinxe a atención primaria o seguimento é dun 2,14%. Dende o inicio das convocatorias de folga contra o Estatuto Marco, suspendéronse en Galicia dende decembro en total 264.000 actos médicos, según informa a Consellería de Sanidade. Non hai interlocución co Ministerio, advirten de que a folga podería ser indefinida despois do verán. Arestora, por certo, teñen unha convocatoria conxunta o presidente da Xunta, o Conselleiro de Sanidade e a Conselleira de Planificación de Infraestructuras están en Abegondo co novo centro de saúde. Esta maña tivemos comparecencia conxunta dos sindicatos de Xustiza para denunciar a situación na que se atopa. Marta Rodríguez.
3: Os sindicatos do sector da Xustiza en Galicia, USO, STAG, UGT, CESIF e Comisións, piden a dimisión do director xeral de Xustiza, José Tronchoni, denuncian un deterioro sen precedentes e unha situación límite e caótica nos xulgados. Manuel Díaz Mato, UGT, Xustiza.
4: Tamén os profesionais que deberían, que teñen moita máis relación, lóxicamente, polo seu labor, cos xulgados, están indo polas dependencias judiciais buscando o seu procedimento, literalmente. Ás veces teñen que recorrer 1, 2, 3 dependencias ou 4 dependencias preguntando quen ten ou quen leva ese procedimento ou en donde se atopa ese procedimento, porque non se fixo unha planificación coherente e integrada do traballo para que se supera en cada momento en donde está cada procedimento judicial. Fíxose isto de tal maneira que hasta tales momentos é o caos.
3: Poñen o foco na implantación dos tribunais de instancia, denuncian que este proceso e a lei de eficiencia judicial se aplicou de forma improvisada, o que derivou en colapsos evidentes en sedes judiciais como as de Santiago, Coruña, Lugo, Ourense ou Ferrol. Reclaman unha mesa de negociación.
2: E dende este xoves e durante 3 días temos a celebración de 2 eventos. Comeza o festival O Son do Camiño en Santiago, festival con máis público de Galicia, entre os 10 con máis público de toda España. Arrinca hoxe con Dani Martín e Katy Perry, entre outros. Hai un importante dispositivo de seguridade con 1.300 efectivos e un reforzo do servizo de trens e autobuses. Agárdanse unhas 140.000 persoas na capital galega. E outro evento é o Arde Lucus. As tropas romanas entran na cidade de Lugo esta tarde ás 8 e con elas arrinca tamén outra das festas con máis público na comunidade. E acabamos tamén de coñecer que o Reggaeton Beach Festival cancela todos os seus festivais en España, incluído o de Nigrán, este verán. Din nun comunicado que a estrutura operativa e financeira da compañía xa non permite afrontar coas garantías precisas a organización e desenvolvemento dunha xira destas dimensións. Este é o repaso da actualidade das últimas horas, pero antes de irnos, aínda temos algo máis que contarlles. En Froiz, o super de casa, son especialistas en frescos, bodega e droguería. Buscando a mellor calidade, o mellor prezo, esta é a oferta do día.
5: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
6: Y esta semana, fruta de temporada y de origen nacional al mejor precio. como el melón Galia, a tan solo 1,79€.

0: Lo compostelané muy bien.
1: Gracias, igualmente, Ramón. Un abrazo, hasta luego.
0: Hasta luego. Aluminios Cabeal les ha ofrecido la información del tiempo.
2: Acércate a las nuevas instalaciones de Grupo Compostela en Santiago. Celebramos el mes de ocasión con descuentos de hasta 8.000 euros. Y con la financiación y garantía de Seat Dashwell Auto y Cupra Approved. Una oportunidad única que te ofrece Grupo Compostela para reservar tu coche. Nuevas instalaciones en Polígono Costa Bella, frente al McDonald's. Abrimos de lunes a sábado todo el día. Grupo Compostela, tu solución en movilidad, con total confianza.
3: En Noceo, construimos colchones atendiendo criterios médicos y ergonómicos,
4: garantizando la estabilidad total y simétrica de los discos intervertebrales de tu columna,
3: evitando cualquier proceso degenerativo producido por la deformación postural que ofrecen los productos estandarizados.
4: Ven a Noceo, Rua Restoyal 35.
3: ¿Y tú? ¿Duermes o noceas?
0: Mediodía, 52 minutos. Comunicación en directo con alcalde de Ames, don Blas García. Muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Bueno, falando de calor, alcalde, que bueno, se están abertas as piscinas municipais descubertas de Bertamiranse de Edo Milladoiro, mais la praia fluvial de Tapia para pues loitar contra calor, non, alcalde?
5: Pois sí, bueno, nos abrimos las nuestras ratas. Y sí, creo que algo para que además nos ven moi ben estes días, non? E xa, bueno, antes eu estuve por ali dando unha volta e vendo que tivemos a clausura da Escola Municipal de Música e, bueno, xa se ve un bon número de xente e además están estrenando unha aplicación para poder acceder e reservar os carnés e poder acceder con máis facilidade á piscina.
0: Bueno, pues para todos os ointes que saiban que xa se pode ir ás piscinas descubertas do Concello de Ames, Bertaminas máis Milladoiro, e por suposto a praia fluvial de Tapia, que é un clásico tamén en Compostela, a comarca de Compostela e Ames, para...
5: Sí, que ademais, se me permito, Ramón, xa lo vamos a recuperar a Tapia, porque acabamos de acordalo agora en reunión de goberno, vamos a recuperar o servicio de bus que iniciamos o ano pasado e que tivo tanto éxito que, bueno, un servicio de bus que sale de Milladoiro, para en Bugallido, para en Ortoño e para en Bertamiráns e vai á playa fluvial de Tapia 3 días á semana, luns, mércoles e venres, facendo servicio de ida, 3:30, e facendo servicio de volta ás 8. Para todos aqueles veciños e veciñas, pois que en Milladoiro, Bertamirán, sobre todo xente moza, non, que queira desplazarse á playa fluvial de Tapia, pois que teña o servicio estes 3 días para poder facelo e tamén para poder sair un pouco da casa e coñecer tamén outros lugares moi bonitos que temos no noso concello.
0: Bueno, pois altamente recomendable, sen dúbida. Blas, por certo, que os encontros co alcalde van continuar en setembro con xuntanzas precisamente nos núcleos de Milladoiro e Bertamiráns, non? Sí.
5: Sí, Aldea Nova tamén vamos a incluir, sí, Aldea Nova, porque Aldea Nova é un dos núcleos, bueno, tamén grandes do concello, donde viven casi 1000 veciños e veciñas, e tamén vamos a incorporar en no mes de setembro, pois, Milladoiro, Bertamirán, como dicías, e Aldea Nova.
0: Bueno, ese contacto coa veciñanza me sino que é fundamental, non?
5: Home, para nós é clave, para este goberno é clave, e o foi no anterior tamén, xa, non? E para min personalmente, pois, é unha decisión que tomei no primeiro momento que cheguei á alcaldía, e, ademais, eu conto aos veciños, e o saben moitos deles que repiten nestes encontros, eu levo 5 anos de alcalde e levo, polo tanto, 5 visitas ao rural de Ames, non? Porque naceron, sobre todo, como visitas ao rural, encontros nas parroquias, porque os veciños de Milladoiro e de Bertamiráns, que están máis no núcleo, sempre teñen máis fácil de poder achegarse ao concello e teñen outros medios tamén cos que poder contactar, non? Pero, bueno, naceron eso fai 5 anos, eu sigo repetindo ano a ano con todo o goberno e para nós e para min personalmente son moi productivos porque tes ese contacto directo co veciño, tes coñecemento real daqueles problemas, daquelas queixas que teñen e tamén, bueno, pois lle podes explicar moitas veces o como funciona o concello e ás veces que as cousas que parecen fáciles de arranxar pois non o son tanto e teñen os seus plazos e os seus trámites, non? Moi contento ademais, moita xente moi participativa e creo que é vital para a política e sobre todo para a política local esos contactos de proximidade.

0: cidades pois son a base de funcionar ben e de calquer goberno municipal.
1: Alcalde, tamén en nova semana en Ames, que o Concello realizou unha recepción no Instituto de Milladoiro como gañador do Clube de Debate a Lingua 2026, verdade?
0: Pois sí, a verdade que foi unha satisfacción, porque ademais ao final coincideu que foi en Bertamiráns. Eu estuve presente tamén na ronda clasificatoria primeira, que foi un padrón, e, bueno, ver que como pasaron de fase e chegaron á final e despois como foron capaces de ganar na final, pois para min é un orgullo, lóxicamente, e máis cando vives desde o principio con eles. Non decir tamén que o Instituto de Milladoiro levaba 3 cursos sin participar neste clube de debate, pero tamén xa era o último ganador, o sea, antes de deixar de participar, lo fai 4 cursos, gañou este mesmo club de debate, non? E ves que con xente nova que se incorporou este ano ao club de debate, pois volvemos a repetir esa victoria, e para nós é un orgullo, lóxicamente, que xente moza se implique en proxectos como estes, que un dos proxectos fundamentais da lingua é, bueno, pois potenciar e defender a lingua galega, pero sobre todo ves que, bueno, a importancia que ten a palabra, eu lle dicía outro día, non, que a importancia que ten a palabra, que a palabra además ten cousas moi positivas e tamén ten cousas negativas, e eles decidiron optar pola positividade da palabra e tamén lóxicamente, bueno, colocar na cima o instituto IES de Milladoiro, que tampouco non temos que esquecernos que fai un par de cursos pois pasou por unha situación complicada con aqueles problemas que houbera. E que eu sempre defendo que Milladoiro é un núcleo maravilloso, con moi boa xente, un núcleo tranquilo, e que estes rapaces pois nos axudaron a representar a Milladoiro e a demostrar precisamente o que tanto defendemos, non? Si eu sempre defendo de Milladoiro.
1: Tamén en Nova, que o Consello de Administración de Augas de Ames aprobara as contas anuais de 2025 cun beneficio máis de 590.000 euros, pero, alcalde, nos preguntan tamén, quisiera trasladarlle porque nos queda minuto e medio, se hai algunha novidade con respecto á comarcalización do Parque de Bombeiros. Cada vez que teño oportunidade de hablar con Blas García, pregúntolle por se hai algunha novidade. Como está a situación, alcalde?
0: Pois, mira, podo che dicirte que está igual que a última vez que falamos, que non avanzou nada e estamos na mesma situación, e a min é algo que me preocupa, que xa teño aí en riba da mesa, non este mandato, sino xa desde o mandato anterior, é algo que non damos avanzado, que é algo que non acabo de explicarme, non? E ás veces son destas cousas que digo, bueno, pois é normal que a cidadanía ás veces se cabre e non acabe confiando no que lle dicimos, porque levamos dicindo tanto tempo que se vai a poñer en marcha, pues, trasladando, como é lógico, a nosa información que nos dá a alcaldesa de Santiago, que nos dixo en varias ocasións que xa iba a ir, e seguimos sin que vaya, non? Co cal, bueno, nos falei na última reunión que tive con o presidente da Xunta e trasladaba a posibilidade de que, se era necesario e vimos que eso non avanza, pois poñer a disposición algunha parcela municipal en Ames para que se poda facer un parque novo, non?
1: Bueno, pues desde luego estaremos pendentes porque, bueno, xa estamos casi que en xulio, bueno, en fin, xa unha premura, desde luego que sí. Alcalde Blas García, nos quedaron asuntos pendentes, pero sen dúbida trataremos na próxima ocasión. Don Blas, que nos daremos un chapuzón ali por Tapia, parécelle?
0: Seguro, moi ben. Eu son máis de mar que de río, pero bueno
1: tamén.
0: Chapuzón sin problema.
1: Bueno, Blas García, alcalde de Ames, muchísimas gracias.
0: Nada, vos un saludo.
1: Un saludo, unha noticias.
2: Es la una, mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes. En Bruselas comparece hasta ahora el líder de la oposición antes de participar en la cumbre del Partido Popular Europeo previa al Consejo, que arranca esta tarde. Alberto Núñez Feijóo ha explicado que son muchos los líderes europeos que le han preguntado por los casos de corrupción abiertos contra el presidente y su entorno en España, una serie de sumarios por los que dice que se siente avergonzado. José Ramón Arias.
4: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el expresidente Rodríguez Zapatero están manchando la imagen internacional de España. Así lo acaba de decir el líder popular en Bruselas, que ha confirmado que en las últimas semanas se han incrementado las llamadas de líderes europeos que le preguntan por lo que está pasando en nuestro país.
5: Le aseguro que se me cae la cara de vergüenza viendo a dónde ha arrastrado la imagen y la reputación de España el presidente del gobierno

0: Onda Cero Compostela, 95.3 FM, la radio de Santiago.
1: As civilizacións antigas buscaban explicacións para todos os fenómenos naturais, daquelas xustificacións case mitolóxicas das eclipses

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? Valdeorras e Viana do Bolo, en Ourense, tratan de repoñarse dos cuantiosos desperfectos provocados polas treboadas. Os arrastres provocados polas choivas torrenciais e o pedrazo deixaron un escenario catastrófico con danos materiais en vivendas, animais domésticos, enseres e vías de comunicación. Cebouse especialmente con aldeas de Viana do Bolo. O arrastre de pedras, lodo e a cantidade de auga caída chegou incluso ás fiestras vivíndose momentos de pánico e caos, como atestemuñan veciños de Padro Prado Cabalos en Onda Cero Valdeorras.
2: Eu salvei-me tamén porque lle dei caño ao coche, senón tamén marxou comigo. Cambiar de pantalón e cando me ia de conta, algo xa pola porta do garaxe e botou-me todo para fora.
3: Aquelo había que verlo.
2: Había que verlo.
4: Estou na ventana do veciño e estou temblando.
2: Ni cierre de finca, ni invernadeiro, ali non quedou nada.
1: E a conselleira de Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitou Viana do Bolo. Explicou que movilizaron maquinaria pesada e outros medios para desentullar as zonas máis afectadas con infraestructuras e vivendas danadas. Están a facer unha avaliación dos danos e fai un chamamento á cooperación entre administracións.
5: Traballar o máis arreo posible. Coordinamos en todo momento, por suposto, co alcalde, que tamén con Confederación Hidrográfica, toda vez que as actuacións que estamos a realizar deben de ser autorizadas. Quizás como Confederación Hidrográfica dixo que sen ningún problema, por suposto que empezásemos a traballar, pero a ver tamén esta calle, esta cauce do Riba, como se actúa conxuntamente. Nada, traballar arreo, todas as administracións coordinadas para parear esta situación e que todo volva á normalidade o antes posible. Vamos a analizar cales son os danos, vamos a coordinar entre todas as administracións para dar unha solución o máis pronto posible, por suposto.
1: Tamén a portavoz do BNG, Ana Pontón, visitaba Viana do Bolo, dende alí pediu a intervención inmediata da Xunta para que todos os danos ocasionados sean reparados e se restitúa a normalidade o antes posible.
6: Pensamos que neste momento o máis importante é que a Xunta de Galiza actúe para que todos os danos que se produciron sean reparados, sobre todo que se restitúa a normalidade nos espazos públicos, que nos parece que é a cuestión esencial, e que se retire toda a lama, toda a vexetación e todos os obxetos que foron acumulados, porque o máis importante neste momento é garantir a seguridade das persoas.
1: Pois é o compás da edición do 18 de xuño de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
7: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: A Garda Civil detivo esta mañá o home de Ponte Caldelas que fuxira tras agredir a súa exparella e tentara levar o fillo. Cos datos, Juan de Sola.
8: Frutífero operativo da Garda Civil que detivo a primeira hora desta mañá sobre as 8:10 a ese home que agredera a súa exparella e escapara co seu bebé o pasado martes, bebé que foi atopado san e salvo nas inmediacións da Casa Rectoral e o Campo Santo de Ponte Caldelas. Se procedeu ao seu arresto cando foi localizado finalmente na finca da vivenda da súa exparella, tal e como confirmaba Abel Losada, subdelegado do Goberno na provincia de Pontevedra.
9: Quero informar de que a Garda Civil vén de deter a un home que permanecía fuxido dende a tarde do luns en Tourón, no concello de Ponte Caldelas, despois de presuntamente agredir a súa exparella e marchar do lugar levando consigo o fillo de ambos, de apenas 13 meses. A detención culmina un intenso operativo de busca que permitiu localizar previamente o menor san e salvo.
8: Foi detido por unha requisitoria judicial sobre este individuo, pesaba unha orde de detención e ingreso en prisión. A partir de agora, realizaránse as dirixencias oportunas sobre os feitos acaecidos este pasado martes.
1: Os sindicatos do sector da xustiza en Galicia, USO, Estaja, UGT, CESIF e Comisión Sobreiras piden a dimisión do director xeral de xustiza, José Tronchoni, de anuncian un deterioro sen precedentes e unha situación límite e caótica nos xulgados galegos. Poñen o foco na implantación dos tribunais de instancia, denuncian a gravísima situación, din, pola que atravesa o Servizo Público de Xustiza na nosa comunidade debido a esa implantación

0: los tribunales de primera instancia. Manuel Díaz Mato, UCT Xustiza.
1: Tamén os profesionais que deberían, que teñen moita máis relación, lóxicamente, polo seu labor cos xulgados, están indo polas dependencias judiciais buscando o seu procedimento, literalmente. Ás veces teñen que recorrer 1, 2, 3 dependencias ou 4 dependencias preguntando quen ten ou quen leva ese procedimento ou en donde se atopa ese procedimento, porque non se fixo unha planificación coherente e integrada do traballo para que se supera en cada momento en donde está cada procedimento judicial. Fíxose isto de tal maneira que a tales momentos é o caos.
0: Denuncian que este proceso e a lei de eficiencia judicial se aplicou de forma improvisada, o que derivou en colapsos evidentes en sedes judiciais como as de Santiago, Coruña, Lugo, Ourense ou Ferrol. Reclaman unha mesa de negociación para ampliar as plantillas, mellorar os medios materiais obsoletos, dotar de máis persoal de reforzo para evitar a sobrecarga de traballo despois de que 120 funcionarios estén realizando tarefas novas sen ampliar a plantilla e sen que esas 120 persoas pues non foran sustituídas. Unha pausa e conectamos con Nacho Arias.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: No puedo más, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.

0: gran formato, pintado por un Daniel Rodríguez Castelao Noesilio en Argentina, case cego. Homenaje aos represaliados na Guerra Civil, e o seu amigo Alexandre Bóveda, mestre asasinado, chegaba á Cidade da Cultura e o acto de recepción contou con todos os partidos políticos en Galicia, aínda que esa é outra historia, o discurso de Alberto Núñez Feijóo creara no seu momento pois unha gran polémica. O certo é que ali estaban todos, aínda que Ánxel Escuña Bóveda, dramaturga, escritora, neta de Alexandre, e daquelas tamén diputada de En Marea, negouse a sair na foto de familia tras escoitar o discurso do presidente. Este ano, Chévere trouxonos Ictus, anatomía de a derradeira leición do mestre, con gran éxito en todos os teatros galegos. E onte, mércores 17 de xuño de 2026, a derradeira leición do mestre chegaba a Pontevedra, Susana Pedreira.
1: Sí, a verdade é que foi un momento ben emocionante porque a viaxe foi longa, levaba 9 días viaxando desde Bos Aires, desde Argentina, porque é propiedade, non, do Centro Galego ali en Bos Aires. Primeiro unha viaxe en avión, despois por estrada desde Alemania. Bueno, hai todo un dispositivo de seguridade para garantir que o cadro estea en perfectas condicións. Será recibido, como ti decías, aquí no Museo de Pontevedra e será exposto ao público o 25 de xuño, que non queda nada, e a semana próxima e ata finais de setembro, así que imos ter moitas oportunidades para visitar o Museo de Pontevedra e a sala preparada ex profeso para este cadro. Ademais, como sabedes, o Museo de Pontevedra é o que alberga prácticamente toda a obra por decisión, por criterio de Castelao e da súa familia, así que vai haber moitas actividades para poder non solamente ver este cadro, a derradeira leición do mestre, senón para interpretalo e poñelo en diálogo con todo o que aquí ten o museo. Imos escoitar a directora do Museo de Pontevedra, que é Ángel Estilbe.
2: Un dos eventos centrais deste ano no museo vai a ser a exhibición aquí da derradeira lección do mestre, o óleo que Castelao pintou en Bos Aires como homenaxe a Alexandre Bóveda tras o seu fusilamento. Esta exposición para nós ten tamén un carácter moi especial. Aquí está as obras que deron orixe a esa peza, e o que faremos será exhibir a obra no contexto das outras obras que conservamos no museo e que deron lugar a que Castelao pintase esta obra para o Centro Urensán, en principio de Bos Aires, hoxe integrado na Casa Galicia, a que evidentemente llegue. Agradecemos moitísimo, pois, pese á complexidade do préstamo, que esta obra poida estar por primeira vez en Pontevedra.
1: Ademais, nun ano importante, porque o 17 de agosto cumpriránse 90 anos do fusilamento de Bóveda, e xusto nese momento non estará todavía aquí exposto no museo ese cadro, a derradeira leición do mestre. A inauguración o 25 de xuño, a semana próxima, e a partir de aí hai unha axenda de actividades. Previa a inauguración, os días 22 e 23, abre este programa de actividades cun seminario, Arte, Exilio e Memoria, Castelao, a derradeira leición do mestre e a emigración galega en América. Despois da apertura da mostra ao público, polo tanto, o 27, 2 días despois, hai un concerto da Coral Polifónica de Pontevedra, que é importante porque nesa Coral Polifónica de Pontevedra entrou Bóveda, da man de Castelao, e aí coñeceu a que sería a súa muller despois, Amalia Álvarez, coa que Bóveda tivo 5 fillos. O día 28 conmemórase o plebiscito do Estatuto de Autonomía de Galicia do 36, e o 17 de agosto lembrarase a figura de Alexandre Bóveda polo 90 aniversario, como decía, do fusilamento, o día da Galicia mártir. Bueno, unha reflexión alrededor de todo o que o cadro permite, moita memoria histórica, e o que pretende tamén a Deputación de Pontevedra, que é a promotora desta viaxe do cadro ata aquí. Escoitamos o vicepresidente responsable do museo, Rafa Domínguez.
3: Que é a obra cumbre de Castelao, a obra cumbre del siglo XX gallega, sin duda y la más importante. A mí no me gusta lo del Guernica gallego, pero es verdad que es un cuadro que emociona, que nosotros vamos a traer por primera vez al Museo de Pontevedra, y por tres son los motivos fundamentales. El primero, porque para estudiar a Castelao es el Museo de Pontevedra. El sitio donde puedes estudiar a Castelao es el Museo de Pontevedra. No puedes estudiar a Castelao completamente sin tener su obra cumbre. Por lo tanto, la gente que quiera conocer la figura de Castelao y su obra cumbre va a tener en el mismo edificio la posibilidad de hacerlo. Segundo, ahí el que está

0: Castelao, Bóveda, A Derradeira, Leguizón do Mestre. E unha beleza que nos trouxo Luis Lleira, moitísimas gracias.
1: Ata outra.
0: Susana Pedreira, grazas como a sempre.
2: A vos, chao.
0: Feliz serán.

0: Aínda que a eclipse parcial durará case 2 horas, a totalidade será sorprendentemente breve. Na Coruña, a lúa cubrirá o sol durante 1 minuto e 17 segundos, con máximo ás 20 horas, 28 minutos, 19 segundos. Ese instante é o máis escuro espectacular, cando aparece a coroa solar, unha imaxe só visible durante as eclipses totais. Perder ese minuto sería como a perder un clímax o clímax dun concerto. O resto é impresionante, pero ese momento é único.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Do 18 ao 21 de xuño ven a Festa do Viño de Barro. Haberá certame de viños da denominación de orixe Rías Baixas. Xantar popular con empanada, polvo a feira, carne o caldeiro, sobremesa e bo viño. Lembra, retirar o teu ticket no concello. Xuntanza de coches e motos clásicas e verbena coas orquestras La Mecánica, Panorama City, Marbella e América de Vigo. E o domingo, emocionante concerto.